ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.